0: Ananje ni furije akayabago keza sheri wanje ariko afungura akajumbo woni yatugiye no wariwe sinzi arashobora kutwigira ama kifuriza akayabago keza abandi ama reka twifurize akayabago keza Felix ngari ya mugatunguru nagira akayabago keza Arekani furize akayabago keza Abeni mugihosha nawe agira akayabago keza Arekani furize akayabago keza groupe public yonga ho kuri Université de Lac Tanganyika yaba Adventiste reka mwese ndabifurize akayabago keza Neri Beni Felix amwe nabandi Claudine ndetse nabandi mwese ndabifuriza akayabago keza ndabona umunwanyi ku murongo allo
1: namahoro cyane rwose
0: akazi na ninde
1: ndoya uri samunya mitanga kora rya gatatu
0: iwo furiza akayabago keza inshuti y'abagenzi n'abanzi
1: uwa mbere ni wenyine umwari murongo ugira akayabago keza
0: urakoze cyane mugenzi
1: mba na umudamu wanjye n'abana tugira akayabago keza abagize korari tegereza bo zamunyamitanga tino ugira akayabago keza ariko agiye ubwo ntibagiye umugabo urabona akunda aba ntibagiye Jonas akunda na mukuru w'ishengero bose ngaha munyamitanga tibagira akayabago icyo nongera mbone note resi ya mukagwema
0: Halo. Amunwanyi wacu rero aravuye ku murongo buzo ya wiriso. Ariko yaramaze kwifuriza akayabago keza batari bake nawe reka tumukenguru.